خدا خواست آقا خواهی لومبر یه برای که آقا کنم بس که بلا یک لیوی این سوچه زاد آقا کنیم بیزیر که سرسیر میره زیر بیا کن بعد رو هم بسن آقا کنم همین یه واسه من از خواهی شکل قصایی تا همین داری من بطایی برکتی نهای ازم باید دنیا بستر رو همین آقا پاسی آقا کنم زیر جمیلی نشاکه رو Sono arrivato di anno, ho scritto, va bene, ora per i guadagni, ma per i punti da stonto, ma che voglio dire, anche se non è un'idea, ma che sono tutte, no? E io